0: tete am nipa se enipa eya fa mra hanu mo na so ebra enipa eya ye nam asasi su eya kwa no bible si abodie baako satan eya fa ne mu e de empapa mu bai satan eya fa
1: asempa fm

0: tena e chee se pefe se wenyame de asase su tumi nyina e chee nipa nsa
1: yes
0: wenyame de na body su tumi nyina e ye menipa wose moma ye mu onipa se ye nsu ene ye nsa so na ye ma onipa emedi ma body so
1: yes
0: enti tumi a ye didi asase we su wenyame edimanipa
1: yes
0: na bible se ebra onipa kwoda se garden mu no efri genesis chapter 3 a wenipa eshas esas ese oyɛ asoɔdene atie nyame asɛm ɔhasie abu onyame asɛm so papa ɛhɔ na enipa brɛ ɛne onipa tete ɛhɔ na asumdwia na wɔ asase so no ɛhasie firi ɛyɛ nipa nsa ɛhɔ na wɔ brɛ ɛyɛ hasie sɛ

0: ebenyan kwagye ewo ni mu.
1: Yes.
0: Obi bi obagina die. Enti ekwan fufuro bi ara ni ho. Ekwan fufuro bi ara ni ho. Ekwan ye krope. Only one way ekwan krope. Ekwan krope. Tiene enipa eni wo nyamema wonam akwan bebre so wonam akwan fufuro

0: Adi to me and Sanwanaji. Papa Kwania Klope,
1: yes.
0: Kwa fufu bi anu ho.
1: Oyi wa we.
0: Enne en nipa no mu bi e da den amema. Mm. En sembe bre kwa so. Akwa ye nipa kire akwa ye wo do bebre. En chama wo

0: nyakire papa. Sister, ma woni na ho.
1: Yes.
0: Ma woni na ho.
1: Yes.
0: Wo bi sa ji se wo ba ba gya bansere. Enti abrante ya kama kama, wona ma abansere e danatene. Wo ti wo ba wo botoma.
1: Yes.
0: Wo ti wo ba wo botoma. Abrante ya sa abansere no wodi anim.
1: Yes.
0: Sa kawa no wodi anim.
1: Yes.
0: Sa e so no ai wodi anim.
1: Yes.
0: Enna wo be kwako

0: se enye no ne kwan no ma me na ye bia pomodin bia papa wo jema wan tafa ko
1: yes
0: wan fani sa an se ne defuma ntia ho
2: dabi

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wan ko bia na ye o satisem eno ma bebre na Ghana de hye nam won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwanu mu amano ne yo mosua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etrasia ni aka bom
3: memre da bia ebonusia epemusia ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de yehu ni ehwes de ye ne de aba de enye no enikwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be we no ma hodo a e won kofo amanso a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o manyi puntu na ha bot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa chere wa dwene
4: Robert David me ka say free Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: cause you know what for abrochin kwe wo mu e wa amana ne nemu wo mu atama na no dia na mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenison say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.